Orlar po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap, mag MSA mayonnaise. Anim na